0: radio yang paling asor.
1: Ibarat naon cenah?
2: Raheut di masri.
1: Geus dibeungkeut anggerwe nya.
2: Anggerwe
1: raheutna.